इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वं इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह श्रीलाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधिमन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइंगः 5 दिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक आईएसआई मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः 8 अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष सीपी अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्णस्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्रीशुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली महाराष्ट्र पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपान्त्यचक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय 20-प्रति-20 द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां

दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी ते विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।

0: मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
2: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानांकनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति, सा च अस्ति शतमीटरमितधावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शतमीटरमितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शतमीटरमिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दरवीरसिंहः, अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः। सत्श्री अकाल च। अनिमेषगुरिन्दरवीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं संगीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत्समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः, नमस्ते महोदय। मम नाम अनिमेषकुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि। अधुना च अहं ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगत वर्षे अहं एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहं एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 21st-20th वर्षे समारब्धवान्, यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णं कृतवान्। अहम् अम्बिकापुरस्थितात् सैनिकविद्यालयात् उत्तीर्णः अभवम्। अथ पूर्वमहं पदकन्दुकं क्रीडामि स्म। कोविड संक्रमणकाले मम पितरौ क्रीडितुं मह्यमवसरं कल्पितवन्तौ। बहिः गत्वा धाव क्रीडवा इति तौ वदतः स्म। यदा च कोविड संक्रमणकालः समाप्तिं गतः तदा मम मित्राणि, यानि मया सह पदकन्दुकं क्रीडन्ति स्म, माम् आहूय विज्ञापितवन्तः यत् राज्यस्तरीयं मेलनं जायमानमस्ति, त्वं गत्वा सहभागितां कुरु। अहं च तत्र सहभागितां कृतवान्। मया एतन्न ज्ञातमासीत् यत् तत्र राष्ट्रस्तरीयं चयनं जायेत। अहं ततः राष्ट्रियदले चितः जातः। अथ अधुना अहं भारतस्य प्रातिनिध्यम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे कुर्वन्नस्मि। प्रधानमन्त्री, भवतु, गुरिन्दरवीर किं प्रवर्तते? गुरिंदर वीरः। नमस्ते श्रीमन्, मम नाम गुरिंदर वीरः। अहम् भारतीय नौसेनायां पेटी ऑफिसर इत्येतस्मिन् पदे कार्यरतः अस्मि। अहम् च भारतस्य सर्वतः तीव्र धावकः अस्मि। अनतिचिरमेव अहम् शतमीटर मितं धावनं 10.09 सेकेंड मिते काले समाप्य राष्ट्रियं कीर्तिमानांकनं समर्जितवान्। अहम् प्रथमः तादृशः भारतीयः अस्मि यः 10.1 सेकेंड इत्यवधेः अपि अल्पकाले एव धावनं पूर्णं कृतवान्। मम प्रयासः भवति अहम् धावनपथे सैन्यवेशभूषायां चापि स्वस्य देशस्य सेवां कुर्याम्। मम पिता पितामहश्च उभावपि क्रीडकौ आस्ताम्। अस्माकं भारतीय संस्कृतिः एषा, यदा नाम किमपि पर्व भवति, यथा दीपावली, नूतनवर्षः वा, तदा वयं स्वगृहस्य स्वच्छतां कुर्मः। अहमपि तदा पितुः वैजयन्तीनां पदकानां च स्वच्छतां करोमि स्म। तत्कार्यं मह्यं बहु रोचते स्म। अहम् अतिप्रसन्नः भवामि स्म। तस्मिन् काले यदा अहं कामपि वैजयन्तीं स्वच्छां करोमि स्म, तदा अहं पृच्छामि स्म, एषा चल वैजयन्ती कुतः विजिता, एतत् पदकं कुत्र जितम्, एतत् चित्रं कदा आकृष्टम्। तदा तदा सः स्वकथाः मां श्रावयति स्म, सः विज्ञापयति स्म यत् अहं तत्र क्रीडितुं गतः, अहमेतत् राष्ट्रिय पदकं जितवान्, अहं स्वदलस्य एतस्मिन् सन्दर्भे विजयं कारितवान्। ततः अहमपि तं प्रति कथयामि स्म यत् अहम् अपि कामपि क्रीडां कर्तुमिच्छामि। सः प्रातः धावनार्थं गच्छति स्म, तदा अहमपि तेन सह गन्तुं प्रार्थयामि स्म। अनन्तरं सः मामपि नयति स्म। सः क्रीडावधौ यत् किमपि अधिगतवान् आसीत् तत्सर्वं मामपि शिक्षयति स्म। ततः मम रुचिवर्धनम् आरब्धम्। अहम् यूसेन् बोल्ट् इत्यस्य ध्वस्तं विश्वकीर्तिमानाङ्कनम् अपि अपश्यम्। एतत् सम्बद्धा एका विनोदकथास्ति। अहम् टीवी इति दूरदर्शनं पश्यामि स्म। तदा मम माता दूरदर्शनयन्त्रं पिहितवती। सा उक्तवती, अध्ययनसमयः आसन्नः, अधुना भवान् पठतु। तदा अहम् उक्तवान्, भवतु नाम, भवती मह्यं दूरदर्शनं द्रष्टुम् अवसरं न प्रददाति। तादृशम् एकं दिनं भविष्यति यदा भवती एव दूरदर्शने माम् अन्वेक्ष्यति। यत् पश्यन्तु असौ गुरिन्दरः धावन्नस्ति। ममापि महती प्रसन्नता भवति यदा मम माता दूरदर्शने धावन्तं माम् अवलोकयति। प्रधानमन्त्री, बाढं बाढं बाढं, भवतः कथा तु विशिष्टा एव। गुरिन्दर वीरः, आम् महोदय, मध्यम वर्गीयः कुटुम्बः अस्माकम्। मम पिता अपि वालीबाल् इति क्रीडति स्म। गृह समस्यानां कारणेन सः स्वकीयं क्रीडाक्रमम् अत्यजत्। तस्मात् तस्य स्वप्नाः अपूर्णाः एव आसन्। ततः सः मयि एतान् स्वप्नान् अपश्यत्, अथ चिन्तितवान् यत् मम पुत्रः तान् पूरयिष्यति। अहमपि एतस्मिन् सन्दर्भे तेन सह संवादं करोमि स्म। मिल्खा सिंहः अतिपरिश्रमं करोति स्म इति श्रुत्वा अहं कथयामि स्म, अहमपि कस्मिंश्चित् दिने भवतः स्वप्नान् पूरयिष्यामि। तदा सः वदति स्म, स्वप्नपूर्तिः कथनमात्रेण न भवति, तदर्थं महान् श्रमः अपेक्षितः, परिश्रमः करणीयः भवति। मिल्खा सिंह वर्यः रक्तवमनं करोति स्म, आतपे धावति स्म, आदिनं प्रशिक्षणं प्राप्नोति स्म। एतत् सर्वमपि मां प्रेरयत्, पिता मां प्रेरयति स्म। यदि अहं धावयेयं तर्हि देशार्थं, देशार्थं पदकं मानयेयं, जयेयं वा। यदा च अहं स्पर्धा वर्गे 100 मीटर मितं धावनक्रमं चितवान्, तदा सर्वे मां तदर्थं निराकुर्वन्ति स्म। सर्वे कथयन्ति स्म, वत्स, 100 मिते धावनस्पर्धा वर्गे मास्तु, 100 मितः वर्गः भारतीयेभ्यः नास्ति, भारतीयानां वपुः 100 मीटर मिते वर्गे सहभागितां कर्तुं नैव निर्मितमस्ति। तदा तदा अहं, मम पिता च वदावः स्म यत्, वत्स गुरिन्दर, आवाम् एतं वर्गं चितवन्तौ, अथ एतस्मात् कथमपि पृष्ठतः न भवावः। ये खलु कथयन्ति, एतौ न कर्तुं शक्नुतः, तानावां कृत्वा प्रदर्शयेव। अथ त्वं तथा करिष्यसि, त्वयि मम विश्वासः अस्ति, स च विश्वासः यः मम पिता मयि अकरोत्, तम् एवम् अहम् शक्तिरूपम् अभिज्ञाय अग्रेसरः अभवम्। अधुना च प्रत्येकम् भारतीयः कथयति, मित्र भारतीय धावनक्रमम् आचर। प्रधानमन्त्री, पश्यताम् भवद्भ्याम् विशिष्टम् हि कार्याचरणम् कृतमस्ति, अथ च केवलम् दिनद्वये भवद्भ्याम् वारत्रयम् राष्ट्रियम् कीर्तिमानाङ्कनम् ध्वस्तम् कृतमस्ति। शतमीटरमिते धावन

क्रमे धावनं यथा गुरिंदर वीरः अवदत् जनाः कथयन्ति यत् भारतस्य जनानां वपुः तु एतदर्थं न योग्यम् एतावति कठिने सत्यपि भवद्भ्यां कार्यं कृतम् उभाभ्यामपि अहं ज्ञातु कामः मन की बात इति कार्यक्रमस्य श्रोतारः अपि श्रोतु कामाः स्युः यत् कीदृशः एषः उत्साहः आसीत् कः हठः आसीत् किं चिन्तितम् आसीत् अथ कथं कुर्वन्तौ आस्ताम् कियत् कठिनं भवति गुरिन्दरवीरः आम् महोदय अहम् गुरिन्दरवीरः आरम्भे अतिसङ्घर्षः आसीत् बहुधा संशयः भवति स्म अपि अहम् सम्यक् कुर्वन्नस्मि अपि अहम् सम्यक् चितवान् यतो हि प्रतिवारं कश्चन विजयं न प्राप्नोति कदाचित् भवान् शिक्षणमपि प्राप्नोति यदा अहम् पराजितः भवामि स्म यदा मम प्रदर्शनं सम्यक् न भवति स्म काचित् क्षतिः भवति स्म तदा मम कुटुम्बिनः मम सहयोगं कुर्वन्ति स्म ते कथयन्ति स्म भवतु नाम एकं दिनम् एव अनुत्तमं गतम् एकं वर्षम् असमीचीनं गतम् परमनेन जीवनं तु नष्टं न भवति स्वप्नदर्शनं न बाधितं भवेत् मम प्रशिक्षकः अपि बोधयति स्म यदि त्वं न करिष्यसि तर्हि कोऽपि न कर्तुं पारयिष्यति इत्थं यदा आस्माकीनः समाजः प्रतिवेशिनश्च अस्मान् उत्साहयुतान् कुर्वन्ति तदा अस्माकम् उत्साहः नष्टः न भवति प्रधानमन्त्री अनिमेषवर्य अनिमेषः महोदय माम् तु सर्वे वदन्ति स्म यदा 21,000 वर्षे अहम् क्रीडनम् आरब्धान् आसम् तदा जनाम् कथयन्ति स्म पश्य एतत् नूतनम् क्षेत्रमस्ति त्वम् कर्तुम् न शक्ष्यसि तदा अहम् कथितवान् अधुना यदा अहम् एतत् क्षेत्रम् प्रविष्टवान् तदा अहम् एतत् निश्चयेन साधयामि मम पिता अपि सर्वदा विज्ञापयति स्म त्वं यदि एतस्मिन् क्षेत्रे आगतः तर्हि कदापि पृष्ठतः मा पश्य यतो हि एतत् साधयितुं चिन्तनं तु बहवः कुर्वन्ति परं सफलाः केचनैव भवन्ति त्वम् एतत् क्षेत्रं प्रविष्टः अतः अत्र अवधानं कुरु एतस्मिन् पथे एव अग्रे सरः भव तुभ्यं सर्वाः सुविधाः सर्वविधाः सहायताः वयं दद्मः गृहपक्षतः समर्थनम् आर्थिक समर्थनम् सर्वमपि वयं साधयामः त्वं केवलं परिश्रमं कुरु अथ भारतं दर्शय यत् भारतीयाः अपि धावितुं शक्नुवन्ति यतो हि एते माम् कथयन्ति स्म यत् भारतीयानां जीन्स इति वंशानुक्रमः तथा भूतः नास्ति येन ते सब-10 उत सब-10.1 इत्येतस्मिन् वर्गे धावितुं प्रभवेयुः अथवा कोऽपि स्प्रिंट इति कर्तुं प्रभवेत् परन्तु अधुना आवां द्वावपि एतत् प्रमाणीकृतवन्तौ यत् भारतीयाः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति न तावत् कठिनम् अस्माकं कृते वयमपि सर्वं कर्तुं शक्नुमः एतत् सर्वमपि माम् अत्यन्तं प्रेरयति अथ यथा क्रमम् आवां प्रशिक्षणं कुर्वन्तौ स्तः क्रमशः कालबन्धं प्रतिवारं ध्वस्तं कुर्वः अन्ये भारतीयाः अपि एतत् पश्यन्तः सन्ति यत् भारतीयाः अपि कर्तुं प्रभवन्ति अथ आवाम् इतोऽपि करिष्यावः श्रीमन् सम्प्रति आवयोः चयनं राष्ट्रमण्डल क्रीडाभ्यः अपि जातम् तत्र आगम्यमानासु स्पर्धासु आवाम् इतोऽपि भद्रतरं प्रदर्शनं करिष्यावः प्रधानमन्त्री अस्तु पश्यन्तु मम मनसि अपि एकं कुतूहलमस्ति अन्येषामपि भवेत् मया श्रुतं यत् युवामुभौ उत्तमे मित्रे स्तः किं युवाभ्यां किमपि पूर्वमेव निश्चितमासीत् यत् यदि त्वं मम कीर्तिमानं भङ्क्ष्यसि तर्हि अहमपि तव कीर्तिमानं भङ्क्ष्यामि इति आदौ अनिमेषः वदतु अनिमेषः श्रीमन् पूर्वं कीर्तिमानं 10.18 पर्यन्तमासीत् यन्ममैव आसीत् ततः गुरिन्दरवीरभ्रात्रा उपान्त्यचक्रे 10.17 प्राप्य तत् भग्नम् ततश्च मया पुनः द्वितीयोपान्त्यचक्रे 10.15 कृत्वा भङ्गम् कृतम् ततः यदा मम उपान्त्यचक्रम् समाप्तम् तदा आवामुभौ प्रसन्नौ आस्व यत् आम् अद्य कीर्तिमानं भङ्गं जातम् तथा च आवाभ्याम् उभाभ्यामेव तत् भग्नम् यतो हि तस्मिन् समये स्पर्धायां प्रतिद्वन्द्विता भवति एव परन्तु आवाभ्याम् पूर्वमेव निश्चितमासीत् ततः पूर्वं यदा आवाम् सऊदी अरेबिया देशं गतवन्तौ स्पर्धां कर्तुम् तदा तत्रापि आवाम् सहवासिनौ आस्व तत्रापि आवाम् चर्चाम् कुर्वः यत् भारतस्य धावनक्रीडा अग्रे नेतव्यास्ति सा च आवयोः एव हस्ते अस्ति आवाम्

यत् करिष्यावः तदेव अन्यान् प्रेरयिष्यति। प्रधानमंत्री गुरिंदर वीरः किं वक्तुमिच्छति? गुरिंदर वीरः, आवाभ्याम निश्चितम् आसीत् यत् आवाम उत्तमं धाविष्यावः। यदा कदापि श्रीमन् एकस्य आवश्यकता भवति तदा अन्यः साहाय्यार्थं तिष्ठति। यदा कीर्तिमानात् पूर्वं यदा मया कीर्तिमानं कृतं ततः अनिमेषेण कृतं। यदा आवाम प्रागभ्यासं कुर्वन्तौ आस्व तदा अहम् अनिमेषाय अवदम् यत् इदानीम् अनिमेष सः खण्डः समीचीनः अस्ति, तत्र गत्वा उपविश, तत्र पदक्षेपं कुरु, वयमत्र प्रागभ्यासं करिष्यामः, अत्र प्रागभ्यासः समीचीनः भविष्यति, अतः परस्पर साहाय्यं कुर्वः। परस्पर साहाय्येन अन्यः अपि प्रगतिं करोति, वयमपि प्रगतिं कुर्मः, मैत्री अपि आवश्यकी। परन्तु श्रीमन् यदा वयं क्रीडाङ्गणात् बहिः स्मः, स्पर्धायाः बहिः स्मः, तदा मित्राणि स्मः। यदा क्रीडाङ्गणे प्रविशामः तदा परस्परं प्रतिस्पर्धिनः भवामः। तत्र तु अहम् अस्मात् द्रुततरं धाविष्यामि, अहमस्मात् द्रुततरं धाविष्यामि इत्येव विचारो भवति। प्रधानमंत्री, पश्यन्तु युवाभ्यां या स्पर्धा कृता सा देशस्य गौरवं वर्धयितुम्, देशं भविष्ये अत्र स्थाने प्रापयितुम् एकया सकारात्मक भावनया च कृतास्ति। अहं मन्ये यत् युष्माकं एषा क्रीडा भावना यत् क्रीडितव्यमपि, परस्परं आह्वानमपि दातव्यं, ततः अग्रे गन्तुं प्रयासः अपि करणीयः, तथा च अग्रे गन्तुं परस्परं साहाय्यमपि कर्तव्यम्। एतत् अद्भुतं कार्यं कृतं युवाभ्यां। मम पक्षतः भवद्भ्यां भूरिशः वर्धापनानि, मम भूरिशः शुभकामनाश्च युवां देशस्य नाम अपि उज्ज्वलं करिष्यतः इति मम पूर्णः विश्वासः अस्ति। एवमेव परिश्रमं कुर्वन्तु, महती प्रगतिः भविष्यति, भूरिशः शुभकामनाः मम। गुरिंदर वीरः अनिमेषः, धन्यवादः श्रीमन्, भवते धन्यवादः। प्रधानमंत्री, भूरिशः धन्यवादः। मम प्रियाः देशवासिनः, इदानीं देशस्य अधिकांश भागेषु महती उष्णता अस्ति, तीव्रः आतपः, उष्णाः वाताः। एतादृशे ऋतौ स्वस्य ध्यानं रक्षणमतीव आवश्यकम्। जलं पिबन्तु, यदि आतपे गमनम् अनिवार्यं तर्हि सावधानेन गच्छन्तु। अस्याम देशे सर्वकारस्य विविधैः विभागैः प्रसारिताः सूचनाः अपि मा विस्मरन्तु। सखायः, अस्माकं गृहेषु आतपेन सह युद्धमुपायाः बहुधा पाकशालायामेव प्राप्यन्ते। भवद्भिः अपि दृष्टं स्यात्, यथा यथा उष्णता वर्धते तथा तथा पाकशालायाः स्वादः परिवर्तते, पाकशालायाः प्रकारः परिवर्तते। कुत्रचित् मृत्तिकाघटस्य जलं निष्कास्यते, कुत्रचित् दधि निर्मितं भवति, कुत्रचिच्च अपक्वाम्राणि पच्यन्ते। ततः आरभ्यते देशीय पेयानां कालः। देशीय पेयैः भवन्तः अपि परिचिताः सन्ति। यदि भवन्तः उत्तर भारतं गमिष्यन्ति तर्हि अनेकस्थानेषु लप्स्यते आम पन्ना इति अपक्वाम्रस्य स्वादः, उष्णतायाः शान्तिश्च। पंजाब हरियाणा राज्यं गच्छन्तु तर्हि लस्सीति प्राप्यते, विशाल चषकेन युक्ता लस्सी इति। राजस्थान गुजरात राज्ये छाछ इति तक्रम्, मन्ये सर्वस्य भोजनस्य सह चरः भवति। तथा बिहार झारखण्ड पूर्वीयोत्तर प्रदेशेषु सत्तू इत्यस्य पेयम्, तस्य तु का कथा, जठरमपि पूरयति, बलं च ददाति। कोंकण गोवा प्रदेशयोः कोकम शरबत इति, सोल कढ़ी। दक्षिण भारते पानकम्, नीरमोर, संबारम तथा ओडिशा राज्ये बेलपना, एतानि केवलं पेयानि न सन्ति, भारतस्य विविध क्षेत्राणां परम्परायाः अंगानि सन्ति। एतेषु एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं इत्यस्य भावनायाः दर्शनमपि भवति। एका कथा अवश्यं ध्यातव्या, एतेषु अधिकांशाः पदार्थाः अस्माकं पाकशालातः उत्पन्नाः, अस्माकं क्षेत्रेभ्यः उत्पन्नाः सन्ति, कापि महती ब्रैंडिंग नास्ति, परन्तु वंशानुगतः अनुभवः तेषु समाहितः अस्ति। भवन्तः अपि ग्रीष्मकाले एतेषां देशीय पेयानाम् अत्यधिकम् आनन्दं स्वीकुर्वन्तु। सखायः, ग्रीष्मकालस्य आगमनेन सह प्रतिगृहमेका अन्या चर्चा आरभ्यते, सा अस्ति आम्रफलस्य। आम्रं सामान्य चर्चायाः विषयो भवति, भारते विरलमेव तादृशं गृहं भवेत् यत्र ग्रीष्मे आम्र चर्चा न स्यात्। प्रत्येकं क्षेत्रस्य स्वकीयं आम्रं, स्वस्वादः, स्वसुगन्धश्च भवति। महाराष्ट्रस्य कोंकणस्य च हा
लापुस अल्फांसो गुजरातस्य केसर एते तु आम्र रसस्य प्राणाः सन्ति उत्तर प्रदेशस्य दशहरी तथा मम काश्याः लंगड़ा अस्तु लंगड़ा आम्रस्य एका विशेषता अस्ति पक्वतानन्तरमपि तस्य वर्णः बहुधा हरितः एव तिष्ठति बिहारस्य जरदालु यस्य सुगन्धः दूरादेव ज्ञायते चौसा मालदा प्रत्येकं नामना सह जनानां स्मृतयः जुष्टाः सन्ति दक्षिण भारतं गच्छन्तु तर्हि बंगनपल्ली तोतापुरी नीलम मलगोवा बंगदेशस्य हिमसागरः ओडिशा आंध्रप्रदेशयोः स्वर्णरेखा च अर्थात् स्थानं परिवर्तते आम्रस्य रूपरंगः स्वादश्चापि परिवर्तते सखायः आम्रस्य एषा यात्रा इदानीं ग्रामात् विश्वविपणिं यावत् अपि प्राप्नोति अद्य मन की बात इत्यस्य माध्यमेन अहम् आम्रस्य उत्पादनेन सम्बद्धानां मम कृषक भ्रातृ भगिनीनां प्रशंसां करिष्यामि भवन्तः देशस्य कृषि अर्थव्यवस्थायाः कृते सामान्याः कृषकाः न अपितु अतीव विशेषाः सन्ति एकमेव प्रसिद्धाः भवेयुः सखायः ग्रीष्मकालस्य एतेषु दिनेषु यद्यपि विद्यालयानां ग्रीष्मावकाशाः भवन्ति परन्तु अहम् एकस्याः तादृश्याः कक्षायाः चर्चां करिष्यामि यत्र भवन्तः अपि प्रवेशं प्राप्तुमिच्छेयुः सखायः एकां स्थितिं कल्पयन्तु तादृशः विद्यालयः यत्र बालकाः अपि आगच्छन्ति युवानः अपि वृद्धाश्च यत्र शुल्कं नास्ति विशालं भवनं नास्ति कापि कक्षा नास्ति तथा च अतीव रोचका वार्ता तत्र कक्षा नद्यां भवति सखायः एषा काचित् कथा नास्ति एषा एकः सत्यः प्रयासः अस्ति केरलस्य आलुवा नगरे साजी वला शेरिल महोदयः एतादृशमेव तरण संघं चालयति अद्यावधि 15,000+ जनाः अत्र तरणं शिक्षितवन्तः साजी महोदयेन दिव्यांग बालकेभ्यः अपि तरणं शिक्षितम् अस्य प्रयासस्य पृष्ठे एका वेदनापि निगूढा अस्ति कानिचन वर्षाणि पूर्वं एकायां नौका दुर्घटनायां बहवः छात्राः मृताः तया घटनया साजी महोदयस्य मनसि आघातः जातः तेन चिन्तितं यदि बालकाः तरणं जानीयुः तर्हि प्रायः अनेकेषां प्राणाः रक्षितुं शक्यन्ते स्म अत्रैव आरब्धम् अस्य अभियानम् सखायः साजी वलाशेरिल महोदयस्य जीवनम् अस्मान् एकां महतीं शिक्षां ददाति सेवां कर्तुं विपुलानां साधनानां आवश्यकता नास्ति आवश्यकता भवति एकस्य उत्तम संकल्पस्य निरन्तर प्रयासस्य च एतेषामेव बलेन सहस्रशः जनानां जीवने परिवर्तनमानेतुं शक्यते मम प्रियाः देशवासिनः गतदिनेषु अहं यूरोप इत्यस्य नेदरलैंड्स देशं गन्तुम् अवसरं प्राप्तवान् तत्र अहम् अनेकासु गोष्ठीषु सम्मिलितः अभवम् तदैव एकः तादृशः क्षणः आगतः येन प्रत्येकं भारतीयः गर्वेण पूर्णः जातः नेदरलैंड्स देशे आयोजिते एकस्मिन् विशेष समारोहे चोलकालस्य प्राचीनाः ताम्रपट्टिकाः भारताय प्रत्यर्पिताः तस्मिन् कार्यक्रमे नेदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्री अपि उपस्थितः आसीत् एताः ताम्रपट्टिकाः उद्दिश्य मया देश विदेशेभ्यः निरन्तरं सन्देशाः प्राप्यन्ते जनाः प्रसन्नतां प्रकटयन्ति गर्वं च अनुभवन्ति विश्वस्य तमिल समुदायेपि एतद् विषये विशेषः उत्साहः अस्ति सखायः अस्मिन् ताम्रपट्टिका विषये जनेषु महती जिज्ञासा अपि अस्ति अतः अद्याहमेतत् सम्बद्धाः काश्चन वार्ताः भवद्भिः सह कर्तुमिच्छामि एतासु एकविंशतिः बृहत्यः तिस्रः लघ्व्यश्च ताम्रपट्टिकाः सन्ति एताः मुख्यतया राज्ञा राजेन्द्रचोलप्रथमेन स्वपितुः राज्ञः राजराजचोलस्य एकं वचनं पूरयितुं सम्बद्धाः सन्ति एतासु आनय मंगलम ग्रामम एकस्मै बौद्ध विहाराय दानस्य उल्लेखः अस्ति एतासु ताम्रपट्टिकासु चोलवंशस्य उपलब्धयः अपि वर्णिताः सन्ति एताभ्यः ज्ञायते यत् चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिः कियती दृढा आसीत् दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धानामपि विषये एतासु सूचनाः लभ्यन्ते चोलसाम्राज्यस्य समृद्धेतिहासे संस्कृतौ च वयं सर्वे महान्तं गर्वमनुभवामः सखायः अस्माकं सर्वकारः भारतस्य एतादृशीनाम् अमूल्यन्यासानां संरक्षणाय निरन्तरं प्रयासं करोति अस्याम् श्रृङ्खलायां ज्ञानभारतम् अभियानस्य अन्तर्गतम्

अस्ति। अस्माकं देशे अद्यापि शताब्द प्राचीनाः वेधशालाः सन्ति। अत्र अद्भुत गणितीय आविष्काराः जाताः सन्ति। नौकाचालनं भवतु, पञ्चाङ्गं भवतु अथवा अस्माकं पर्वाणि उत्सवाः वा भवन्तु, एतेषां सर्वेषां सम्बन्धः आकाशेन ताराभिः च सह अस्ति। अस्माकं देशे खगोलविज्ञानेन प्रत्येकं सन्तत्यां कुतूहलं जातम्, तत् अन्वेषणाय प्रेरितम्, तथा च अद्यत्वे युवासु अपि एतत् उद्दिश्य महान् उत्साहः दृश्यते। अद्यत्वे भवन्तः अपि पश्यन्ति यत् देशे सर्वत्र खगोलसङ्घाः तीव्रतया लोकप्रियाः भवन्ति। महानगरेभ्यः आरभ्य लघुनगरेषु, विद्यालयेभ्यः आरभ्य उद्यानेषु च एतेषां गतिविधयः दृश्यन्ते। मह्यं बेङ्गलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इत्यस्य विषये सूचना प्राप्ता। अत्र निरीक्षणसत्राणि आयोज्यन्ते। अनया संस्थया ग्रामीणक्षेत्रेषु खगोलशास्त्रं लोकप्रियं कर्तुम् अभियानमपि आरब्धम्। खगोलमण्डल इति नाम्ना एकेन दलेन 30 होराणां बहुनूतनः अभ्यासक्रमः आरब्धः। सखायः रात्रौ तारकाणां दर्शनं स्वयमेव अद्भुतम् अनुभवं भवति। एस्ट्रो केरला इति नाम्ना एका संस्था रात्रौ आकाश निरीक्षण शिबिराणि कार्यशालाश्च आयोजयति। अत्र युवमित्राणि दूरवीक्षण यन्त्रं निर्मातुं तथा च तारकमान चित्राणाम् उपयोगं कर्तुं शिक्षन्ते। राजकोटस्य बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब इत्यनेन गिरवनेभ्यः आरभ्य कच्छ प्रदेशं यावत् अनेके खगोल विषयकाः कार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था अपि खगोल विज्ञानस्य अति प्राचीनासु संस्थासु एकास्ति। अत्र निरीक्षण सुविधाभिः सह पुस्तकानि, पुस्तकालयः तथा च दूरवीक्षण यन्त्र पुस्तकालयस्य सौविध्यमपि अस्ति। अहम् आइसैक इत्यस्याः अपि उल्लेखं कर्तुमिच्छामि। एषा छात्रैः चालिता एका राष्ट्रिय श्रृंखला अस्ति, या खगोल विज्ञानस्य ताराभौतिक्याश्च संघान् परस्परं योजयति। सखायः स्वरुचीनां परिपोषणाय समयस्य विनियोगः तथा निरन्तरं नूतन विषय ग्रहणम् अत्यावश्यकमस्ति। अहं युवजनान् सादरम् आह्वयामि यत् ते खगोल विज्ञान सम्बद्धेन मण्डलेन अवश्यं सम्बद्धा भवेयुः। एतेषु च अवकाशावसरेषु तारामण्डल दर्शनस्य अवसरमपि न त्यजेयुः। सखायः ये जनाः मन की बात इति कार्यक्रमं दूरदर्शने पश्यन्ति तानहं वक्ष्यामि, एकं दृश्य श्रव्य चित्रम् अवश्यं पश्यन्तु। एतत् दृश्य श्रव्य चित्रं गतदिनेषु बहु चर्चितमासीत्। अस्मिन् केचन जनाः महता धैर्येण, परम सावधानतया च गंगा डॉल्फिन इत्यस्य रक्षणाय प्रयतमानाः दृश्यन्ते। भवन्तः इदं ज्ञात्वा चकिताः भविष्यन्ति यत् अस्मिन् सम्पूर्णे प्रयासे प्रायः 13 होराः व्यतीताः, अन्ततः सः डॉल्फिन इति जीवः सुरक्षितो जातः। सखायः अस्मिन् कार्ये भारतस्य प्रथमायाः गंगा डॉल्फिन उद्धार आपत्कालीन वाहन सेवायाः अत्यन्तं महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्। एषा घटना उत्तर प्रदेशस्य अस्ति। तत्र एका गंगा डॉल्फिन इति बृहज्जल प्रणालिकायां निरुद्धः जातः। एतादृशे संकटकाले नमामि गंगे अभियानेन निर्मिता एषा आपत्कालीन वाहन सेवा तस्य आशा किरण रूपेण समुपस्थिता। ततः परम सावधानतया सह बहिः निष्कासितः, तस्य परीक्षणं कृतं, चिकित्सा च विहिता, अनन्तरं तं सुरक्षितरूपेण राप्ती नद्यां पुनः विसृष्टवन्तः। एकेन वाक्येन वदेम चेत् एकः जीवः पुनरपि स्वगृहं प्रत्यागतः। सखायः एषा डॉल्फिन उद्धार आपत्कालीन वाहन सेवा अत्यन्तं विशिष्टा अस्ति। एषा चलच्चिकित्सालयमिव सुसज्जिता निर्मिता अस्ति। अस्यां डॉल्फिन इत्यस्य सुरक्षित रक्षणाय व्यवस्थाः सन्ति। प्राणवायोः सुविधा अस्ति। स्ट्रेचर्स इति विशेष शय्याः सन्ति। उद्धारोपकरणानि च सन्ति। अर्थात् यदि कश्चित् डॉल्फिन जीवः आहतः भवेत्, जल प्रणालिकायां निरुद्धो भवेत् अथवा नद्याः मुख्य प्रवाहात् पृथक् भवेत्, तर्हि तस्य साहाय्यं त्वरितमेव कर्तुं शक्यते। सखायः यदा वयं गंगा डॉल्फिन जीवं रक्षामः, तदा वयं केवलं एकां प्रजातिं न रक्षामः, अपि तु गंगा नद्याः जैव वैविध्यं रक्षामः, नद्याः समग्रं जीवन तन्त्रं संरक्षामः, तथा च भावि संततीनां कृते प्रकृतेः अमूल्य न्यासमपि सुरक्षितं कुर्मः। मम प्रियाः देशवासिनः, भवत्सु बहूनां जनानां नूनं नदी तडाग कूप जल सम्बद्धाः स्मृतयः भविष्यन्ति। कश्चित् तडागे प्लवनं स्मरिष्यति, कश्चित् च मित्रैः सह तडाग तटे क्रीडनं, कश्चित् तस्याः मृत्तिकायाः सुरभिं स्मरिष्यति।

भविष्यति। बाल्यकालस्य एतादृश्यः स्मृतयः जीवित पर्यन्तं हृदये प्रतिष्ठिताः तिष्ठन्ति। सखायः, एतादृशीनां स्मृतीनां रक्षणाय प्रेरणादायिनी कथा एका उत्तरप्रदेशस्य बस्ती जनपदात् प्रकाशमागतास्ति। बस्ती जनपदस्य आकाशगुप्तः स्वग्रामस्य मनोरमा नदीं दृष्ट्वा अत्यन्तं दुःखितः भवति स्म, यतः यां नदीं सः स्वबाल्यकाले स्वच्छां सजीवां च दृष्टवान् आसीत् सा कालेन सह प्लास्टिक संचयेन आच्छादिता भवत्, मलिनता निरन्तरं वर्धमाना आसीत्। श्रीमान् आकाशगुप्तः निश्चितवान् यत् सः परिदेवनं न करिष्यति अपितु नूतनारम्भं करिष्यति, न खलु परिदेवनं अपितु नूतनारम्भः इति तस्य मन्त्रः अभवत्। सः स्वमित्राणि अपि स्वेन सह संयोजितवान्, तेषां समीपे केवलं जालं कुद्दालः कण्डोलश्च आसीत्, परम शक्तिरासीत्, परिवर्तनस्य दृढः संकल्पः। एते युवानः नदी मध्ये अवतरन्ति स्म, शैवलं निष्कासयन्ति स्म, प्लास्टिकम् अवकरं च बहिरानयन्ति स्म। अनेकवारं एकस्मिन् दिने 50-60 किलोग्राम परिमितं अवकरं नद्याः निष्कासितम्। शनैः शनैः मनोरमायाः नद्याः सः भागः पुनः निर्मलः दृश्यते स्म। समीपवासिनामपि जनानां ध्यानम् अस्मिन् कार्ये आकर्षितम्। जनानां मध्ये स्वच्छतायाः विषये जागरूकता वर्धिता। सखायः, एतादृशी एव प्रेरणादायिनी कथा गोवा प्रदेशात् प्राप्तास्ति। गोवा प्रदेशस्य बालकृष्ण अय्य महोदयः सेवानिवृत्तः शिक्षकः अस्ति, किन्तु समाज सेवां प्रति तस्योत्साहः अद्यापि तथैव वर्तते। मड्डी तोलाप प्रदेशे जल समस्यां तम् अत्यन्तं पीडयति स्म, तेनापि समाधानार्थं कार्यम् आरब्धम्। बालकृष्ण महोदयेन जल नलिकानां स्थापने महत्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा, अनेन अनेकानि गृहाणि यावत् जलस्य आपूर्तिः अभवत्। ये परिवाराः प्रतिदिनं जल प्राप्त्यर्थं संघर्षं कुर्वन्ति स्म तेषां कृते एषा महत्युपशान्तिरभवत्। सखायः, गत मासे मम एकः अतीव सुखदः अनुभवः अभवत्, अस्य सम्बन्धः मन की बात इत्यनेन अपि अस्ति, अतः अद्य अहं तस्य चर्चां भवद्भिः सह कर्तुमिच्छामि। तमिलनाडु राज्यस्य नागरकोइल नगरे मम एकया अध्यापिकया सह मेलनम् अभवत्। प्रायः 30 वर्षेभ्यः पूर्वमपि मया तया सह मेलनं जातमासीत्। अहं गिरिजा अम्मा महोदयायाः विषये वदामि। अस्याः मिलनकाले केचन युवानः छात्राः अपि तया सह उपस्थिताः आसन्। सखायः, गिरिजा अम्मा महोदया प्रायः 15 विद्यालयान् सञ्चालयति। तेषु चेन्नई नगरस्थितः जयगोपाल गरोडिया हिन्दुविद्यालयः प्रमुखः अस्ति। तस्याः देशभक्तेः भावना प्रत्येकं भारतवासिनं प्रेरयित्री अस्ति। सा मन की बात कार्यक्रमात् प्रेरणां प्राप्य देशस्य अनेकेभ्यः सैनिकेभ्यः योगदानं कर्तुं सङ्कल्पमकरोत्। एतदर्थं तया स्वेषु सर्वेषु विद्यालयेषु अध्ययनरताः छात्राः प्रेरिताः। सा बालकान् उक्तवती यत् ते वीरभटानां कृते प्रतिदिनं 1 रूप्यकं समर्पयेयुः। एवम् एकस्मिन् वर्षे प्रत्येकस्य छात्रस्य पक्षतः 65-300 रूप्यकाणि सञ्चितानि अभवन्। एतेषां लघु लघु योगदानेन प्रायः 40 लक्ष रूप्यकाणि समाहृतानि। गिरिजा अम्मा महोदया एतस्याः सम्पूर्णायाः राशेः धनादेशं मह्यं समर्पितवती। तया सह सम्भाषणक्रमे मयानुभूतं यत् मातृभारत्याः प्रति तस्याः समर्पणभावः कियत् गभीरः अस्ति। गत वर्षे एव चेन्नई नगरस्य प्रथमः हिन्दू महाविद्यालयः स्वस्य 50-वार्षिकीं पूर्णताम् अगच्छत्। देशस्य शिक्षाक्षेत्रे सांस्कृतिक गौरवस्य च संवर्धने अस्य विद्यालय समूहस्य भूमिका अतीव प्रशंसनीयास्ति। अहं तेन सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः हार्दिकाः शुभकामनाः वितरामि, तथा च तेषां छात्राणामपि विशेषतया प्रशंसां करोमि ये स्वेषां वीर सैनिकानां कृते योगदानं कृतवन्तः। सखायः, भारतस्य प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रत्येकस्मिन् नगरे किञ्चित् एतादृशं कार्यं प्रवर्तते यत् अस्मान् प्रेरयति। कतिपयेषु अवसरेषु एतेषां प्रयत्नानां व्यापकः प्रचारः न भवति, किन्तु यदा वयं तान् ज्ञातुम् आरभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति, स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु। ये जनाः समाजहिताय उत्तमानि

0: नामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अयि सुरभारती रसलोलुपाः निखिल विश्वमंगलाकांक्षिणः मान्याः श्रोतृवृन्दाः, जानन्त्येव भवन्तः यदेषा पुण्यप्रसविनी भारतधरित्री आर्षविद्यामन्दाकिन्याः अखण्डवाहिका सम्पोषिका च विद्यते। तामिमाम् अनादिपरम्पराम् प्रतिष्ठापयितुम् तस्याश्च दिव्यसौरभम् जगति प्रसारयितुम् आकाशवाणीपक्षतः संस्कृतसाप्ताहिक्याः अभिनवम् अङ्कमेकमादाय पुनरेकवारं समक्षं भवतां समुपस्थितोऽहं जतिनशर्मा। सर्वादौ अवसरेऽस्मिन् सर्वेभ्यः भवद्भ्यः हृत्पूर्वकं प्रणामाञ्जलिभिः पुरस्कृतानि स्वागतवाक्कुसुमानि पुरस्क्रियन्ते। आयान्तु मित्राणि, सर्वादौ कार्यक्रमस्यास्य प्रथमे सोपाने भावतरङ्गितेन अलौकिकशब्दसौन्दर्येण च नश्चेतांसि आप्लावयितुम् सुभाषितरसधारां प्रवाहयति अस्मदीयः सुहृत् पुनीतत्रिपाठी।
1: आपद्युन्मार्गगमने कार्यकालात्ययेषु च अपृष्टोऽपि हितान्वेषी ब्रूयात् कल्याणभाषितम्। अर्थात यदि किसी पर आपत्ति आ जाए या यदि कोई कुपथ पर चलने लगे तथा किसी का कार्य करने का समय व्यतीत तो होता जा रहा हो तो हितैषी पुरुष को बिना पूछे भी सामने वाले व्यक्ति के लिए हित कर बात बता देनी चाहिए।
0: धन्यवादाः महोदयाय। साम्प्रतं वयं रसमये प्रसंग प्रभागे प्रविशामः, यत्र स्वकीयेन मञ्जुलस्वरेण कण्ठकल्लोलैश्च अस्माकं मानसहंसं रञ्जयति साधना शर्मा।

0: अहो चित्ताकर्षकः अयम् कंठ कल्लोलः। आयान्तु बान्धवाः प्रभागेस्मिन् श्रूयन्ताम् नव्याः श्रव्याश्च समाचाराः विश्वमण्डलस्य वार्ता ज्ञानाय। या भवताम् चित्ते वर्तते कामना, ताम् कामनाम् पूरयितुम् स्वकीय वार्ता निचयेन सह समुपस्थितेयम् अस्मदीया सहयोगिनी कामना, या श्रोतृणाम् ज्ञान कामनाम् नितराम् पूरयिष्यति।
1: सोमवासरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकाराः देशे पेट्रोलियम् उत्पादानाम् आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षापत्र प्राक् प्रकाशन प्रकरणे केन्द्रस्य

0: टीएससीबीआई इति उभयोः प्रतिक्रिया याचिता। मंगलवासरे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायाः अध्यक्षतां कृतवान्। क्वाड समूहेन स्थिर सुरक्षित ऊर्जा आपूर्तये प्रतिबद्धता प्रकटिता। अस्मिन् सप्ताहे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः राजस्थानस्य सांचो सीमास्थानं गतवान्। अत्रावसरे सह राज्यस्य सीमा क्षेत्रेषु वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम द्वितीयस्य आरम्भम् अकरोत्। केन्द्रेण अनुप्रवेशेन अन्यैः कारणैः च जनसंख्यकीय परिवर्तनस्य समाह्वानानां निवारणाय उच्चस्तरीय समितेः निर्माणं विहितम्। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया स्वपदात् औपचारिक रूपेण त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। डीके शिवकुमारः नूतन मुख्यमंत्रित्वेन पदभारं स्वीकरिष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सिक्किम आरक्षक दलाय राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदत्तवती। अत्रांतरे सिक्किम राज्यं पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। अन्ते हॉर्मुज जलडमरु मध्यस्य समीपे आक्रमण अनन्तरं अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये अवसादः वर्धितः।
1: कामनायै भूरिशः साधुवादाः धन्यवादाश्च। अय मे मनोज्ञाः श्रोतारः, यथा गगने दीप्यमानः भास्करः अज्ञान तिमिरं हरति, तथैव महाजनानां प्रत्यक्ष वचनं मानुषीं बुद्धिं परिष्करोति। अद्य ज्ञान विज्ञान निदर्शिन्याम् अस्माकं मार्गदर्शक रूपेण समुपतिष्ठन्ते देशस्य मूर्धन्य मनीषिणः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागाः। आयान्तु एतादृशेन महापुरुष सन्निधानेन स्वात्मानं धन्यं कुर्महे। एतैः सह साक्षात्कार माध्यमेन अस्माकं ज्ञानं वर्धितुं स्वकीय प्रश्न निधिभिः सह उपस्थितास्ति अस्मदीया सहयोगिनी निधिः झाः।
2: प्रियाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्टे कार्यक्रमे तत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम्। अद्य ज्ञान विज्ञान प्रभागे समुपतिष्ठन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागाः। असौ सुधीः विद्याया मूर्तिरूपः, शिष्टक्रियासु फूर्तिरूपः, सुरभारत्याः समुपासको विद्यते इति सार्वजनीनम्। महोदयाः, साम्प्रतं तत्र भवद्भ्यो भवद्भ्यः प्रणामाञ्जलिं वितीर्य इयमहं निधिझाः आकाशवाणी पक्षतः स्वागतं व्याहरामि।
3: नमो नमः। आकाशवाणी श्रोतॄणां कृतेऽपि मम प्रणामाः।
2: प्रणमामि महोदय। आदौ तावत् प्रथमः प्रश्नः, भारतीय प्रशासनस्य शिक्षा मन्त्रालयेन संचालितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य केन्द्रीय संस्कृत संवर्धन योजनानां क्रियान्वयनं विश्वविद्यालयेन सम्यक्तया क्रियते इति सर्वविदितमेव। एतासां योजनानां प्रमुखोद्देश्यं किमस्ति? पुनश्च छात्राः, शोधकर्तारः, पारम्परिक पण्डित प्रवराः, शिक्षकाश्च कथम् एताभिः योजनाभिः लाभान्विताः भविष्यन्ति? सहैव एताभिः योजनाभिः समाजे संस्कृतभाषायाः प्रसारः, लोकप्रियता च कथं वर्धयिष्यते इत्यत्र भवदीया का मतिः?
3: भारतप्रशासनस्य शिक्षामन्त्रालयेन 50 वर्षेभ्यः संस्कृत संवर्धन योजनाः प्रचाल्यन्ते। पूर्वं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्, अधुना केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः शिक्षामन्त्रालयस्य प्रतिनिधि रूपेण एतासां योजनानां निर्वहणं करोति। छात्राः छात्रवृत्तिं प्राप्नुवन्ति, अध्यापकाः तत्र स्वयोजनानां कृते अनुदानं प्राप्नुवन्ति, शिक्षकाः शिक्षणवृत्तिं प्राप्नुवन्ति, वेतनं प्राप्नुवन्ति, संस्थाः छात्राणां निर्वहणाय अनुदानं प्राप्नुवन्ति। एवम् अत्र न केवलं संस्कृतसमाजस्य कश्चन परिवारः, अपि तु समग्ररीत्या छात्राणां, शिक्षकाणां, संस्थानां, सामाजिकानां च संयोजनमस्ति। अतः अहं मन्ये संस्कृतसंवर्धनम् एताभिः योजनाभिः सर्वथा सम्पाद्यते। इदानीं परिष्कारः क्रियमाणः अस्ति, समाजे अधुना महत् परिवर्तनं जातम्। संस्कृतमधिकृत्य संस्कृतविषये दृष्टिपरिवर्तनं जातम्। नूतन शिक्षानीतिः समागता IKS इत्यस्य भारत विद्यानामपि इदानीं महत्त्वं समाजे प्रतिष्ठापितं तेन कारणेन AI इत्यादीनां प्रयोगकारणादपि अधुना समाजे यथा अपेक्षा वर्तते तथा एतासां योजनानामपि परिवर्तनं भविष्यति परन्तु अधुना यथा पूर्वं योजनाः

0: संस्कृत प्रसारे सर्वथा निरताः सन्ति।
1: एवं साधु प्रतिपादितं महोदय, गुरु शिष्य परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरायाः आत्मा इति कथ्यते। केन्द्रीय संस्कृत संवर्धन योजनासु अस्याः परंपरायाः संरक्षणाय पोषणाय पुनर्जीवनाय च का व्यवस्था विहिता अस्ति? भवतां चिन्तने एषा योजना पारंपरिक संस्कृत विद्यायाः भावी संततिषु संवाहने कथं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति?
0: अयम् अत्यन्तं साम्प्रतिकः प्रश्नः। यथा मया उक्तं, अधुना संस्कृत विद्यालयानां पाठशालानां निर्वहणाय सहस्राधिक शिक्षकाणां कृते अस्माभिः वेतनवृत्तिः दीयते। पुनश्च गुरुकुलेषु अधीयानानां छात्राणां छात्रवृत्तिरपि दीयते। विशिष्य गतवर्षद्वयात् पारंपरिक संस्कृत पाठशालासु अधीयानानां छात्राणां 100% अस्माभिः छात्रवृत्तिः प्रदीयते। यः आवेदयति सः अवश्यं प्राप्नोति। एवं तेषां छात्रावासे निर्वहणवृत्तिरपि दीयते इति एकः पक्षः। परन्तु अधुना गुरुकुल व्यवस्थायाः पुनर्स्थापनाय एकः निर्णयः अस्माभिः कृतः। आगामी वर्षादारभ्य 100 गुरुकुलानां कृते अस्माभिः गुरोः शिष्याणां च सम्पूर्ण निर्वहणार्थं गुरुशिष्य परम्परायाः व्यवस्थापनार्थं च अनुदानं दीयते। अर्थात् विद्यालयस्तरे शास्त्र विद्यालयस्तरे पृथक् कृत्य अस्माभिः गुरोः दक्षिणापि दीयते, छात्राणां वृत्तिरपि दीयते। अन्ततो गत्वा प्रत्येकं गुरुकुले 20 छात्राः वृत्तिं प्राप्य गुरुकुलदक्षिणामपि प्राप्य 100 गुरुकुलानां व्यवस्थां वयं कर्तुम् इच्छामः इति गुरुकुलव्यवस्थायाः पुनर्व्यवस्थापनाय नूतना योजना एषा भविष्यति।
1: एवं महोदय, बहु समीचीनम्। अस्मिन्नेव क्रमे अन्तिमोऽयं प्रश्नः, अद्य तावत् विकसित भारतस्य लक्ष्यं केवलं आर्थिक विकास पर्यन्तं सीमितं नास्ति, अपितु सांस्कृतिक शैक्षिक सशक्तीकरणमपि एतस्य महत्वपूर्णो भागो विद्यते। भवतां मतेः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एताः केन्द्रीय संस्कृत संवर्धन योजनाः माननीय प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः विकसित भारत संकल्पेन सह कथं युज्यते? सहैव संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परम्परायाः संवर्धने आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे च कथं योगदानं दातुं शक्नोति?
0: प्रश्नः अत्यन्तं गभीरः। भारतस्य विकासः केवलं अर्थव्यवस्थया न भवति इति मे मतिः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी महोदयस्य विकसित भारतं समर्थ भारतं आत्मनिर्भर भारतमपि भवेत्। विकसित भारतं यदि आत्मनिर्भरं न भवति, विकसित भारतं यदि अध्यात्म धर्म शक्ति युतं न भवति, तर्हि इदं भारतं विघटितमपि स्यात्। अतः संस्कृत भाषा माध्यमेन समग्रस्य भारतस्य अखण्डतां वयं सम्पादयामः। संस्कृत भाषा मूलक धर्म व्यवस्थया ज्ञान व्यवस्थया च अस्माकं देशस्य भारत विद्यानां पुनः प्रतिष्ठापनं भविष्यति। अतः योजनाः तावत् अल्पसंख्याकाः सन्ति, अनुदानम् अत्यल्पमस्ति। एतेन विकसित भारतस्य समग्र निर्माणे वयं शक्ताः इति वयं न कथयामः। परन्तु अवश्यमेव विकसित भारत निर्माणे अर्थशक्ति निर्माणेपि एतासां योजनानां सहयोगः भविष्यति। कथं भविष्यति? अत्र इदानीम् अस्माकं योजनासु शोधकार्यं यत् प्रचलिष्यते, तत् शोधकार्यं न केवलं संस्कृतमातृकाः अधिकृत्य, परन्तु संस्कृतमूलग्रन्थानां संशोधनमुखेन आधुनिककालस्य अधुना प्रवर्तमानस्य ज्ञानक्षेत्रस्य प्रत्येकं ज्ञानक्षेत्रस्य विकासः यथा स्यात् तथा इदानीं योजनानां निर्वहणं भविष्यति। कथम्? इदानीं मल्टिडिसिप्लिनरि इण्टर्डिसिप्लिनरि अन्तर्विषयकविषयेष्वेव अस्माभिः योजनासु शोधकार्याणि स्वीक्रियन्ते। तेन कारणेन इतः परं याः योजनाः योजनानां द्वारा यत् शोधकार्यं भवति, शोधकार्यस्य फलं यद्भवति, तत्तु आधुनिकक्षेत्राणाम् उपोद्बलकं भवति इत्यतः मन्ये अर्थशक्तिनिर्वहणेऽपि एतेषां विनियोगः भवत्येव। अन्ततो गत्वा यदि वृक्षस्य विकासः, वृक्षस्य उत्तमानि फलानि भवेयुः, मूले जलसेचनं करणीयं। भारतस्य मूलं संस्कृतं, तत्र सेचनं यत् क्रियते तद् अवश्यं फलेषु परिणमते इति अहं विश्वसामि।
1: एवं महोदय, भवन्तः स्वकीयम् अमूल्यमपि नैजं समयं कल्पितवन्तः। एतदर्थम् आकाशवाणीपक्षतः भूयांसि धन्यवचांसि आविष्करोमि। धन्यवादाः।
0: धन्यवादाः निधे।
2: अहो, रससिक्तः श्रुतिमनोहरश्च अयं ज्ञानसंवादः। कुलपति वर्याणाम प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागानाम मुख कमलात निसृता एषा प्रज्ञा सुधा अस्माकं कृते नूनमेव ज्ञानदायिनी भविष्यति। एतादृशाय अलौकिक बोधाय महो

0: अनुग्रयाय कार्तज्ञ पूरिताः शतशः धन्यवादाः। मित्राणि, कालोयं दिग्दर्शन प्रभागस्य विद्यते, यत्र संस्कृतस्य सर्वतो विकासाय तत्सम्बद्धाः श्लाघनीयाः कार्यक्रमाः अत्र अनूद्यन्ते। तदिदं प्रस्तौति मुदिता वेतालः।
1: केरलस्य गुरुवायुरस्थिते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसरे कलरी पयटु भारतीय पारंपरिक युद्ध कलाधारिता आवासीय कार्यशाला आयोजिता भविष्यति। इयं कार्यशाला शारीरिक प्रशिक्षणस्य आत्मरक्षायाः अनुशासनस्य पारंपरिक भारतीय युद्ध कलायाश्च व्यावहारिकाभ्यासस्य विशेषावसरं प्रदास्यति। जून मासस्य सप्तमे दिने एषा कार्यशाला आरप्स्यते। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन इंडियन एस्थेटिक साइंस इन लिविंग ट्रेडिशंस विषयिणी वित्त पोषित शोध परियोजनायै आवेदनम् आमन्त्र्यते। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुख्यालये षड् मासावधये इयं परियोजना संयोजयिष्यते। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य पूर्व कुलपतिः संस्कृतविद् प्रोफेसर वेम्पटी कुटुम्ब शास्त्री अथ प्रख्यातः अवधानविद् कला साधकः शतावधानी आर गणेश जी च एषमः पद्म भूषण सम्मानेन सम्मानितौ। धन्यवादः।
0: अहो, आकर्ण्य संस्कृतं जगत् धन्यतां हि वयंगताः। नैकशः धन्यवादाः। मित्राणि, कार्यक्रमेस्मिन् अस्माभिः बालकानां कृते विशेषतः कश्चित् प्रभागः प्रकल्पितो विद्यते। अतः प्रभागेस्मिन् बालकानां प्रियतमैः वचनैः स्वात्मानम् उपस्थापयति सुषमा कुमारी।
2: बालाः, अद्य वयं बाल मनोवल्लर्याम् एकां कथां शृणुमः। कथायाः शीर्षकः विश्वबन्धुत्वम्। उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्रविप्लवे, दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणमस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।
0: साधु, सुमधुरं प्रस्तवनम्। बालाः अपि अवश्यं आनन्दिताः स्युः इति निश्चिनोमि। इदानीं संस्कृतजनन्याः सेवार्थं भाषाज्ञानमेव प्राथमिकं सोपानमिति विचिन्त्य कैश्चित् हिन्दी संस्कृत ओडिया भाषानुवादैः अत्र स्वम् उपस्थापयति ललित मोहन तिवारी।
3: प्रथमं वाक्यमस्ति। हिन्दी पत्रकारिता दिवसः प्रतिवर्षं मई मासस्य 30 दिनाङ्के आचर्यते। हिन्दी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। ओडिया भाषा में हिन्दी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई रे पालन करा जायथाए। द्वितीयं वाक्यमस्ति। हिन्दी पत्रकारिता समाजस्य जागरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। हिन्दी पत्रकारिता समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उड़िया भाषा में हिन्दी सांबादिकता समाज को सचेतन करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तृतीयं वाक्यमस्ति। पत्रकाराः सत्यस्य प्रसारणं कुर्वन्ति। पत्रकार सत्य का प्रसार करते हैं। उड़िया भाषा में सांबादिक माने सत्यर प्रचार करन्ति। चतुर्थं वाक्यमस्ति। हिन्दी भाषायाः विकासे पत्रकारितायाः महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। हिन्दी भाषा के विकास में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। ओडिया भाषा में हिन्दी भाषार विकासरे सांबादिकतार गुरुत्वपूर्ण अवदान अछि। पंचमं वाक्यमस्ति। अस्माभिः निष्पक्ष पत्रकारितायाः सम्मानः कर्तव्यः। हमें निष्पक्ष पत्रकारिता का सम्मान करना चाहिए। उड़िया भाषा में आमे निष्पक्ष सांबादिकता को सम्मान करिबा उचित।
0: महोदयाय अतितराम धन्यताम आविष्कुर्मः। प्रियाः मे श्रोतारः, यथाक्रमं कार्यक्रमोयं समाप्तिपदं सम्प्राप्तो विद्यते। निवर्तनस्य कालेस्मिन् भवतां भवतीनां

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री आतपात आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिकतः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम् अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज

सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते संदेशे सीबीएसई उक्तवान् यत् विविध सर्वकारीय संस्थानां तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानां साइबर सुरक्षा विशेषज्ञानां दलं गतदिनेषु एतासां प्रणालीनां सुदृढीकरणाय तथा तन्त्रांशं सुरक्षितुं नियुक्तम् अस्ति। सीबीएसई अपि सूचितवान् यत् अभिज्ञाताः दोषाः नियन्त्रणाधीनाः कृताः, सहैव अन्यासां संभावितानां त्रुटीनां निवारणार्थं गभीरा समीक्षा क्रियते। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन अद्य नौसेनायाः 27वें प्रमुखत्वेन पदभारं स्वीकृतवान्। असौ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्। एडमिरल स्वामीनाथेन उक्तं यत् नौसेना समाह्वान पूर्णे जटिले अनिश्चिते च वातावरणे सक्रियरूपेण कार्यं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति। स अवदत् यत् नौसेनायाः आधुनिकीकरणं क्रियते येन उच्चतमस्तरस्य युद्धक्षमता सुसज्जिता भविष्यति। अस्मिन् अवसरे निवर्तमानः नौसेनाप्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी देशस्य नौसेनायाः नेतृत्वं गौरवपूर्णम् अभवत् इति अवदत्। स प्रोक्तवान् यत् पश्चिम एशियायाः वर्तमानस्थितेः मध्ये भारतीय नौसेनायाः प्रतिबद्धता व्यावसायिकता च अक्षुण्णा एव स्तः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवोचत् यत् अमेरिका ईरानेन सह परमाणु सन्धेः सन्निकटः वर्तते, तथापि तेन संचेतितं यत् यदि संवादो विफलः भवेत् चेत् सैन्य कार्याचरणस्य विकल्पः अपि तत्परः स्यात्। श्रीमता ट्रम्पेण उक्तं यत् ईरानाय कदापि परमाण्वस्त्र निर्माणानुमतिः नैव प्रदास्यते। तेनाश्वासितं यत् सन्धिः जाते सति होर्मुज जलडमरू मध्ये इत्येतत् शीघ्रम् उद्घाटयिष्यते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति श्रृंखलायाः निर्णायक स्पर्धा भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन विजिता। निर्णायक स्पर्धायां भारतीय दलेन इंडोनेशियायाः मोहम्मद शोहिबुल फिक्री फजर अल्फियान इत्यनयोः युगलं 18-21, 21-17, 21-16 इति अंकांतरालेन पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां निर्णायक स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 वादने भविष्यति इति वार्ताः